Devlon ser zuriyaka Tahna wa yena Dau jishok Nyumayna zi Adan dunga kaka zuhtana ni Dukhshila ma yena Tadir gila yak Tungur gila ne zi Арунг агни дигэл зоя